0: جی کی فتح راکھا سنگاں دا کلگیاں والا
1: آئی ہس دی جھوم دی وساکی رنگ خوشیاں چاواں نے کھلارے اے تاں خالصے دا جنم دہاڑا جنے روپ وساکی والے تارے کیس کڑ وچ گرو گوبند صاحب نے نال تیگ دے سی ساجے پنج پیارے کنگا کیس کڑا کرپان کشہرا دے کے پنجا ککھیاں دے نال سی شنگارے سلوچن بڑ کے والا جاندے پلہارے

آپ پہ ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رین نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے

ماحول دھار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برج لگا کے اڑول بیٹھے, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن, کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب. رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سنگھ اے رب بیٹھا ہے, آخو سری بھائی اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں؟ جیڑا رب دی رجا وچ آ گیا وہ رب ہے, آخو سری وائے اے رب بیٹھا. پیاری سات سنگت بارش ہوئی, کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی. بابا جی دل اٹھے, سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھران, بابا جی نے بلایا ہرچند سنگھ نے, کمشنر صاحب اندر گئے. بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکران دے ہیں, تے نالے کیا ہرچند سیا جی پادشاہ. بابا جی کہنے لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا ہے بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرناں تو توڑیے. آکھو سری بھائی اندر نے اج پورا زور لگایا ہے. تے بابا جی کہنے لگے ہرچند سیا جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے. آکھو سری بھائی جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکتا. تو سچ مچ اج تا بھی من گرو نانک نال جڑے آ خوشی ہوئے جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتے آ کے جڑے ہو پیاری سات سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماشی دا سماگم. اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا, نام لے دے ہاں من نانک سر چلا جاندا ہے خوشی ہوئے. اج جتھے بےنت سنگت جڑیاں بےنت وڈی پورنماشی ہے, بےنت سنگت دوروں دوروں دلی دہرادون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑیاں. تو آو پیاری سات سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکدا, اتوں تا آ گیا مانک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے بھی نانک صاحب دے درشن ہو گیا. آخو سری بھائی تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے؟ پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پان والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جڑے ہو. تہاڈا جڑنا سفر جتنا سما جڑے مبارک ہے, تہاڈا جڑنا پن ود گئے گرو دیاں میرا پرابت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری سات سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تٹھا ہے, درشن ہوئے پھر پیار چاہ کے پڑھدا ہے کی ہاں کیا سلاحی کرم جنت وڈی تیری وڈیا, داتا بھی وڈا اودیاں وڈیائیاں بھی وڈی. تو آؤ پیاری سات سنگت ہن ہن گرو پیارے سردار کرتار سنگھ جی سربت پروار جنہاں نو بھائی بابا جی مہاپرشاں دی سنگت ہوئی تے ملیا کی گرو نانک دا پیار. آخو سری بھائی او آپ کسی تک ہی رہے گرو نانک دی سیوا گرو نانک دا ستکار اے مہاپرشاں دی سنگت ہے. جتھے گرو دی سیوا ہے بھائی اوتھے کسے چیز دی کمی. تو اے میر ہے گرو دی پیاری ساتھ سنگت کس طرح من پیارے